rappe, så du ved, jeg altid ruller med en hellig mand. Giv en op for hudfarve, eller hvordan du siger Guds navn, lad os tale igen. Ingen respekt for de folk, som der sender bomber, mens de siger, de beskytter et helligt land. Om det er Allah eller Yahweh, lad os tale om det, lad os kende hinanden.